Bejaz o zaliş o kembili kembili Emre fazda gib ye çarda gib Hatta geç sazda gib o kembili Vaylo vaylo vaylo vaylo vaylo Bu çip Avukat el kurabar edik gib Kelama butar edik gib Mektup bar edik gib جواب آوینی نب حبی کلو برق تنب علم تنب دنیا بوری فیدلک اجدر